0: Klokka är 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.